Nuiset illo kahvi taasi silluun. Äput nekkal nissää nuki tippuun. Sokin narissu sommut kipittutun. Mä enne tikippuun.